България подписа Киевската декларация заедно с още 9 държави партньори след петата среща на върха Украина и Югоизточна Европа. Документът потвърждава подкрепата за устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ, защитата на неговата национална идентичност, свобода и бъдеще срещу руската агресия. В него се заявява още, че не може да има траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа без суверенна и независима Украина. От името на България Киевската декларация беше подписан от министъра на външните работи Велислава Петрова в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Документът беше подписан още от президента на Украина Володимир Зеленски, президентите на Албания, Гърция, Молдова и Румъния, министър-председателите на Хърватия и Словения, както и представители на Република Северна Македония и Черна гора. Държавите, подписали декларацията, призовават и за засилване на санкциите срещу Руската федерация и нейната военна икономика. Украинската столица Киев отново е подложена на масирана руска атака с балистични ракети в първите часове на днешния ден, обяви кметът на града Виталий Кличко. Ударена е складова база в западен квартал, като отломки от дронове са паднали на отсрещния бряг на река Днепър. Според информация на украинските военновъздушни сили, към Киев идват още руски ракети. В същото време Харков, вторият по големина град в Украина, е обект на руски атаки с дронове, съобщи кметът Игор Терехов. По думите му са нанесени удари в най-малко 3 квартала. Властите в испанската автономна област Арагон евакуираха 400 души заради горски пожар в провинция Сарагоса. През последните 20 дни в областта са избухнали 7 пожара. Евакуирани са обитателите на 2 дома за възрастни хора, които са преместени в друго заведение в столицата на Арагон. Властите организираха пункт за настаняване на изведените от домовете им хора. Според първоначалните оценки, пожарът е засегнал приблизително 200 хектара. От началото на годината в Испания са регистрирани 320 пожара, близо 3 пъти повече спрямо 2025. Изгорелите горски площи възлизат на близо 62 000 хектара, повече от 2 пъти спрямо същия период на миналата

0: 2022 година. Съединените щати разшириха санкциите срещу петролния сектор на Иран, като насочиха нови мерки срещу мрежата на петролния магнат Мохамад Хосейн Шамхани. Американското министерство на финансите е замразило и 130 милиона долара, съхранявани в дигитални портфели, свързани с Централната банка на Иран. Новите санкции са насочени срещу над 50 физически лица, компании и плавателни съдове, за които се твърди, че са подпомагали иранските власти да реализират приходи. Мохамад Хосейн Шамхани е син на високопоставения служител по сигурността Али Шамхани, съветник на бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей. И двамата бяха убити на 28 февруари, в първия ден от войната в Близкия изток. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Националният ни отбор по волейбол мъже загуби от Полша с 0 на 3 гейма в първия си матч от третата седмица на Лигата на нациите, игран в Чикаго. Съперникът превъзхождаше играчите на Джан Лоренцо Бленджини във всички елементи. Матчът започна с точка за България след грешка на Вилфредо Леон от атака. Първата успешна българска блокада направи 3 на 1, но Полша направи серия, за да обърне с 5 на 3. След това диктуваше играта и спечели първата част с 25 на 19. В началото на втората част българите тръгнаха с 3 на 1 след аз на Симеон Николов от сервис. Томаш Форнал направи последната точка за 25 на 17. Александър Николов реализира първата точка за България в третата част, въпреки тройната блокада срещу него. Аз на Спаруха Спарухов даде аванс на българите за 4 на 3. Мартин Атанасов бе хванат от блокада при атака за крайното 17 на 25 за Полша. Българският тим почива днес, в петък срещу събота в полунощ, следващия мач срещу отбора на Китай. България вече е с 5 победи и 4 загуби. Били с 14 точки, е на 8 място в класирането на Лигата на нациите, като първите 7 състава ще се класират за финалния турнир. Времето. Времето ще бъде предимно слънчево над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Временни увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 7 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в два участъка на автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите се изпълняват в отсечките между 161 и 163 км и от 158 до 160 км в пътното в посока София. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната, шофирайте внимателно в участъците.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: 20 septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: The Voice. We love music.

0: Voice. Crazy Days te очаква в eMAG. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. The Voice. We love music.

Продължават масираните проверки на тежките камиони в цялата страна. Засиленият контрол беше разпореден от главният секретар на МВР Любомир Ников след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Екипи на полицията и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация следят за техническата изправност на камионите, спазването на правилата за движение и документите на водачите. Акцията е насочена основно към превозни средства с маса над 3 тона и половина, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Предстои Народното събрание да разгледа на първо четене 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи и депутати. Обща е идеята машинното гласуване да стане основен или единствен начин за упражняване на вота. Сред останалите предложения са отпадането на изискването за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, промени в състава и правомощията на Централната избирателна комисия, въвеждането на видеонаблюдение на отделни етапи от изборния процес, използването на устройства за сканиране на лични документи при идентификация на избирателите. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Тихомир Стоев върху виш полицейски служител. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболският административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Решението на съда е окончателно. Ако Общинската администрация и Общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната за платено паркиране в Ямбол, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект мотиви обществено обсъждане и ясна графична част. Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията и изсущават от Общинската администрация. Проблемът възникна в понеделник, след като Регионалната здравна

0: инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на питейната вода. От РЗИ и Стара Загора съобщиха, че са взели повторни проби за анализ, като се очаква резултатите от тях да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. От ВИК уведомиха, че ново дозиращо устройство вече е поръчено и веднага след доставката му ще започне монтажът. От община Мъглиж посочва, че се очаква в следващите няколко дни да бъде възстановен нормалният процес на дезинфекция на питейната вода. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Световният шампион Аржентина ще защитава титлата си на финала на Мондиала в Северна Америка срещу Испания, след като в много драматичен полуфинал успя да стигне до обрат и победа с 2 на 1 над Англия. След първо полувреме с брутална игра с много нарушения, но без нито един точен удар, двата отбора сътвориха истинско футболно зрелище след почивката. Антони Гордън даде преднина на Англия в 55-та минута с първия точен удар на трителът в мача. След това обаче Аржентина взе изцяло инициативата, а Англия се прибра в защита. Селекционерът на тима Томас Тухел направи редица дефанзивни смени с цел да пази резултата. Джордан Пикфорд се отличи със страхотни спасявания. Удар на МакАлистър срещна градата. Аржентина заслужено изравни в 85-та минута след удар на Енцо Фернандес. След това нов удар на МакАлистър срещна градата, но във втората минута на добавеното време златната резерва Лаутар Мартинес донесе пълния обрат. Лионел Меси този път не се разписа, но отново без основен принос, след като направи и двете асистенции за попаденията на Аржентина.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще бъде предимно слънчево над Североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Трафикът по второкласния път с Фогия Елисейна в района на село Плетния при 29-я километър се осъществява двупосочно в една лента. Временната организация на движение в 400-метровият участък е за заснемане на скален откос за проектиране на укрепителни конструкции във връзка с предстоящи ремонти в отсечката. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране. Bulgaria.

0: Добро утро и в деня след страхотния ни концерт във Варна. Беше невероятно това, което мога да ви споделя е днес на 16 юли, че наистина се потопихме в една невероятна атмосфера и благодарение на всички изпълнители, които са част от лятното ни турне. Магията се сбъдна. Със сигурност морския бряг изключително много допринесе за цялостната атмосфера. А вие, нашите слушатели и страхотната ни публика, бяхте невероятни. Благодарим ви и очакваме всички останали, които не са могли да се присъединят към концерта ни във Варна, Бургас, на 18 юли. А сега даваме старта на днешната сутрин с много настроение и най-доброто от Morning Voice. Веднага след като чуем и дневния хороскоп.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Radio The Voice продължава след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

0: got something I want to talk about.
1: Хороскопът с Мари Никол.
2: Овни, денят ще бъде динамичен и изпълнен с възможности да покажете лидерските си качества. Не се страхувайте да поемете инициативата, ако почувствате, че проектът има нужда от нова посока. Телци, днес фокусът ви ще бъде насочен към комфорта и домашния уют. Отделете време за нещата, които ви носят спокойствие и се насладете на малките радости в ежедневието. Близнаци, комуникацията ще бъде ключа към успеха ви през този ден, особено в професионалната сфера, и ясното изразяване на мислите ще ви помогне да избегнете недоразумения с колегите. Раци, възможно е да почувствате прилив на вдъхновение, което да използвате за лични проекти или творчески занимания. Доверете се на вътрешния си глас, той ще ви насочи към правилните решения. За лъвовете енергията ще бъде заразителна и ще привличате хора, които споделят вашите интереси. Използвайте деня за изграждане на полезни връзки, които могат да ви помогнат в бъдеще. Деви, днес е добър момент да прегледате плановете си и да оптимизирате работните си процеси. Малките корекции ще доведат до големи резултати в дългосрочен план. Везни, балансът между работа и личен живот ще бъде основна тема през деня. Опитайте се да намерите време както за отговорностите си, така и за почивка с любимите хора. Скорпиони, вашата решителност ще ви помогне да преодолеете всяко препятствие, което се изперчи на пътя ви. Не се отказвайте при първата трудност, тъй като успехът е близо. Стрелци, деня е идеален за учене и разширяване на кръгозора чрез нова информация или общуване с интересни личности. Бъдете готови за вдъхновяващи разговори, които могат да променят мнението ви по важни теми. Козирози, вашата дисциплина ще ви помогне да постигнете много, особено ако се концентрирате върху една задача наведнъж. Вечерта отделете време за заслужена релаксация, за да презаредите силите си. Водолей, новаторският ви подход ще бъде високо оценен от околните, особено при решаването на стари проблеми. Не се притеснявайте да експериментирате и да предлагате нестандартни решения. Риби, днес емоционалната ви интелигентност ще ви позволи да разбирате хората около вас по-добре от всякога. Използвайте този дар, за да изгладите конфликти или да предложите подкрепа на някой в нужда. С това приключваме дневния хороскоп и поглеждаме към хитовете, които предстоят за още по-готино събуждане в четвъртък сутрин.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Сега си говорим по темата за това случвало ли ви се да прекарате повече време в избиране на филм, отколкото в самото му гледане и защо стана толкова трудно да взимаме простички решения. Това ви питам днес, така на прага на уикенда, който предстои. Как ще го прекарате вие, дали в избиране на повече време на филм, отколкото на самото му гледане, ще ни споделите в понеделник, надявам се. А ето какво казва Крис по телевизията. Изборът уж по-ограничен, но пак има колебания. Дали да гледам нещо ново или познат филм. А Геник пък ни казва, ако се губи повече време за избиране на филм, отколкото гледането му, то тогава е безмислено гледането. Що се отнася до вземането на прости решения, това става все по-трудно заради морето от предложения, които допълнително объркват. Напълно съм съгласна с това твърдение или този факт. Стефан казва, че той лично много-много-много трудно се избира филми.

0: и много рядко му остава време да гледа филми, колкото до трудните прости решения. Смята, че се дължи на факта, че количеството на информация, която като цяло музика, история, наука, изкуство се увеличило много пъти и се увеличава постоянно с него и разнообразието, което се предлага на зрителя, читателя или на общия потребител. Така, също пожелава на всички слушатели и участници един хубав завършек на седмицата. Аз също го правя, така че продължаваме с още музика и настроение. Благодаря на всички, които участват. Включвайте се и вие по темата и ни споделете, случвало ли ви се да прекарвате повече време в избиране на филм, отколкото в самото му гледане и защо стана толкова трудно да взимаме прости решения.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. If you don't like something...

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Британската поп-звезда Ели Голдинг потвърди, че шестия студиен албум, заглавен I Know Too Much, ще излезе на 4 септември. Изпълнителката на хит Burn съобщи новината през профила си в Инстаграм, където публикува и обложката на проекта, а на кадъра Голдинг е заснета в драматична визия, като русата и коса прикрива голяма част от лицето й. I Know Too Much, моят нов албум ще бъде ваш на 4 септември, написа певицата в публикацията. Освен това, тя разкри, че новия и сингъл Black Prada Dress ще бъде издаден още този петък. Парчето направи своята премиера на живо по време на фестивала BBC Radio's Big Weekend през май. За сега подробностите около албума остават ограничени, но в интервю за The Sun през декември 2024 година изпълнителката загадна, че част от песните са вдъхновени от личния живот, включително развода с бившия и съпруг Каспар Джоплинг, финализиран по-рано същата година. Ели Голдинг има 5 годишен син от брака си с Джоплинг. През март тази година тя стана майка на дъщеря, която е първото и дете от актьора Бо Ми.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Очаква се днес да стане ясно дали ще бъдат повдигнати обвинения на задържаните при вчерашната акция на ГДБОП Бургаско. Разследват се злоупотреби в местното ВИК дружество за отклоняване на средства. До късно с нощи продължиха разпитите в областната дирекция на МВР, на които бяха призвани и местни хотелиери. При операцията на антимафиотите беше задържан областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков. Разследва се евентуална негова връзка с ръководството на ВИК Бургас и схема, по която хотели по Черноморието не са заплащали за изразходваната от тях вода. Според източници на БНТ са били изградени подземни тръби, които отклонявали водата от водомерите чрез специални съоръжения. По този начин не се е отчитало реалното потребление на вода. Щетата е за милиони евро. За изминалото денонощие в страната са потушени 108 пожара. Звената на пожарната са реагирали на 146 сигнала за происшествия. При пожарите няма загинали и пострадали. В Пловдив е получен сигнал за пожар на сметището, намиращо се в близост до село Рогош в община Марица. За мястото на пожара са изпратени 4 автомобила с 4 екипа, както и химически автомобил за извършване на замерване на въздуха в района. Замерване е извършил и мобилен екип на РИОСВ Пловдив, като не са установени опасни концентрации на въздуха. При пожара свинекомплекс в землището на русенското село Голямо Враново са изгорели 200 квадратни метра покривна конструкция, оборудване в халето и 300 животни. Пожар е горял и в сухи тревини изхода за Асеновград по пътя за Кърджали. Поради задимяване на пътното платно временно било спряно движението в участъка. При пожара са унищожени около 500 декара сухи треви и храсти, изоставени лозови насъждения. Тържествена церемония по изпращане на военно формирование от въоръжените сили на България за участие в състава на силите на регионално командване Запад от стабилизиращите сили на НАТО в Косово Кейфор ще се състои в Стара Загора. Официалната церемония за изпращане на българския контингент започва в 11 часа пред сградата на община Стара Загора. В състава на контингента са включени 97 военнослужащи, основно от 2-та Тунджанска механизирана бригада, от състава на сухопътните ни войски, както и личен състав от съвместното командване на силите, служба военна полиция, мобилната КИС и военно-медицинска академия. Формированието ще бъде дислоцирано в база Вилладжио, Италия и ще изпълнява задачи, свързани с патрулиране, наблюдение и подпомагане на сигурността в зоната за отговорност. Двама души са загинали в Киев при среднощната руска атака, съобщава Франс Прес, като се позова на украинските спешни служби. В ударите са били ранени 5 души. Атаките с ракети бяха нанесени няколко часа след визитата в Киев на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и преди визитата на британския премьер Кир Стармър. Официално Стармър ще се оттегли от поста си дния понеделник и това е една от последните му визити зад граница. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Националният отбор по футбол на Аржентина доказа, че се намира в най-добрата си форма, въпреки трудностите, заяви старши треньорът Лионел Скалони, след като тимът му направи поредният си драматичен обрат, за да си осигури място на финала на Мондиала в неделя. Действащите шампиони победиха Англия с 2-1 на полуфиналите и ще се изправят срещу Испания в Нью-Йорк. Честно казано, мисля, че този отбор играе най-добрия си футбол, когато е под напрежение, коментира Скалони на пресконференцията след мача. След гола показахме всичко, което искаме да представлява футбола. Той не е просто тактика, стратегия или атракция. Всичко, в което вярваме, се отрази през тези последни 40 минути, обясни Скалони. А селекционерът на Англия Томас Тухел описа за

0: блъсъка като два отделни мача до гола на Антони Гордън и след това. Германският специалист бе подложен на критики заради промените, след като отборът му се позиционира твърде дефанзивно. Никой не знае какво щеше да се случи, ако бях взел различни решения, така че няма смисъл да се занимавам с това. Аз съм отговорен за решенията. Аз ги взех, така че приемам критиките, заяви Тухел. Сега за Англия предстои мач срещу Франция за третото място.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 16 часа по пътя край море Созопол от 0 до 20 км в посока Созопол се извършва косене в средната разделителна ивица. Затворена за движение с преварващата дясна лента в участъка. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, а днес на гости в студиото на The Voice са ни прекрасните Бенямин и Мирела, с които ще си поговорим малко повече за тяхната много интересна и спонтанна колаборация за песента Юлска нощ, която е част от дебютния албум на Бенямин Да бъда твой. Здравейте първо, как сте? Ще започнем от дамата, как се чувстваш?
2: Здравей, много добре се чувствам.
1: Радвам се, ти как си?
3: Добре съм, винаги ми

0: супер приятно да, така да ви, да идвам тук и да ви виждам. Много се радвам, че имаме хубави поводи така да се виждаме.
1: Абсолютно, да. Твой албум е един от тях. Аз искам да ти кажа, че като гост на твоя концерт по повод на албума, да изкажа всъщност възхищенията си и изобщо поздравления за цялата работа, за труда, за това, което правиш ти на сцената и емоцията, която носиш на хората и начина, по който ги вълнуваш. Албума е страхотен и с нетърпение очакваме и следващите песни. Разкажи ми за за твоите усещания, твоята емоция, начина, по който ти самия преживя тази нощ.
0: Ами беше наистина много вълнуващо. Преминах през различни емоции, защото един такъв концерт е много по-различен от всяко едно друго участие. Някакси отговорността беше доста по-голяма. За пръв път бях с банда на живо, с музиканти по този начин. И просто, знаеки, че хората са дошли специално за мен на този концерт, купили са си билети и така нататък, това така ми даде една допълнителна отговорност. Преминах през много емоции. Аз те видях, между другото, горе, видяхте, да, и така много се зарадвах, че си там. Изобщо беше си много-много вълнуващо. Включваха се така различни моменти в публиката, различни хора отново. Стана една такава много готина сплотена обстановка.
1: Искам да ми разкажеш и ти самата как всъщност попадна на този концерт и изобщо как го усети.
2: Цялата магия започна, когато пуснах в социалните мрежи кавър на Рано моя, след което той пусна giveaway и аз от него спечелих 2 покани за концерта. И пътувам от Варна до София, той пуска албум, аз слушам песните и вниманието ми наистина се насочва към тази песен точно. Когато пристигнахме на концерта, се чудихме къде даже да застанем и видяхме, че има свободно място точно за сцената и отидохме точно там.
1: Застанала си на възможно най-стратегическото място?
2: Ами, не знам, не съм, много случайно стана и точно това, че и там точно застанах след това.
0: Аз разбрах какво се случило. Моята менеджерка Вили, букинг менеджерката, тя после ми каза, защото отпред очевидно е имало доста хора, които пеят, а тя всъщност всички спечелили от giveaway-а, ги е настанила отпред. Поне така ми каза на мен тя. Така че, да, запявайки просто песента, аз си обърках текста тотално, не знам дали забеляза.
1: Не, абсолютно никой нищо не е разбрал.
0: Втория куплет го нямаше и през цялото време повтарях едно и също. Ако не чувствам мъка, ако не чувствам болка, няма да чувствам нищо. И по едно време чувам обаче, че някой пее текст. И си викам, как така за един ден, как някой ще пее текст?
1: Ами ти като не спря да го повтаряш, как...
0: И това го има.
1: Всички го пеехме, искам да ти кажа.
0: И това го има, но да, наистина стана много емоционален момент с това, което се случи с Мирела, защото случвало ми се и друг път да подавам микрофона подобен тип нещо, но тук наистина се усети една по-различна енергия и че някакси е писано това нещо, така да се случи.
3: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Morning Voice по радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш радио The Voice, онлайн радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела

Boris Turleto. Hype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Марин.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Днес на гости в студиото на The Voice са ни прекрасните Бениамин и Мирела. Реакцията ти, когато ти подаде микрофона към нея, просто беше зашеметяваща, мога да кажа. Наистина изключително силен момент беше това. И когато вече отправи заявката на сцената за това, че всъщност ще направиш с нея кавър на тази песен и защото, че ще запишете тази песен заедно, ти повярва ли всъщност на това в началото?
2: Аз в момента, когато стана всичко това, наистина не можех да повярвам какво се случва. Цялата се развълнувах, всички в залата се развълнуваха и просто момента беше наистина много истински, емоционален.
1: Така е, абсолютно. Добре, разкажете ми сега малко повече за процеса на работа, как се сработихте. Чуваме страхотно изпълнение, виждаме и още по-страхотен видеоклип.
3: Интересното стана, че всъщност точно така на сцената аз и казах, искам да направим кавър на песента, качвайки видеото в социалните мрежи, което вече е с някакви около 400 000 харесвания в Инстаграм, което дори не знам как се случва. Влезе в чужд алгоритъм и направих един коментар, написах коментар, ако това видео събере 30 000 харесвания, ще направим версия на песента. Но не очаквах, наистина очаквах, събуждайки се сутринта, клипчето имаше на 45 000 харесвания, при което аз просто я моля за телефона и звъня и казвам: Мирелка, имаш ли възможност, понеже аз бях в Бургас, знам, че тя е от Варна, имаш ли възможност да дойдеш утре до Бургас, да запишеш твоята част и да снимаме клип, всичко съм уредил. И тя просто с две ръце каза да и няма да забравя тогава кой имаше рожден ден.
2: Тогава...
3: Да, имен ден.
2: Да, имаше и рожден ден баба ми, имаше и имен ден и рожден ден. И тогава даже просто си казах, че трябва да отидем, независимо какво е. И отидох на следващия ден в Бургас. За един час записахме песента в студио и след това клипа за около 2 часа стана всичко това.
1: Вау, много сте бързи! А ето ти за рождения ден и имения ден на баба ти си получила и ти подарък и предполагам, че си зарадвала изключително много и нея самата.
2: Да, със сигурност. Аз наистина много се развълнувах при самата покана и наистина зачудих се за момент, защото все пак, нали, има и празник, дали да отида, но реших, когато и тя ми каза, че трябва да отида, че ще отида.
1: Абсолютно е така. Вижте каква страхотна работа сте свършили. За 2 часа не мога да повярвам, че сте снимали всичко това.
3: 7 часа започнахме първоначалните снимки. Те бяха с дрона и колата. И завършихме в 9:30, 9:40 с кадрите около огъня. Наистина 2 часа и половина видео. Тук искам много да благодаря на един от най-добрите ми приятели, Христо Добрев, той от Бургас, от нашия край. Просто му благодаря за това, че просто му се обадих и му казах: Хице, можем ли да снимаме утре музикален видеоклип? Той каза: Вени, за тебе винаги. Така че поздрави към Христо Добрев за чудесната работа.
0: Най-доброто от Morning Voice с Марини.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Аз съм Мари Никол, а днес на гости в студиото на The Voice са ни прекрасните Бениамин и Мирела. Какви са твоите планове от тук нататък? Ще продължаваш ли да се занимаваш с музика? Имаш ли някакви така по-смели идеи?
2: Да, със сигурност продължавам напред с музиката, с още много музикални проекти, които ще очакваме.
1: Радвам се и с нетърпение ще очакваме и ние и ще следим. А ти да ми кажеш сега по повод на албума, какво ти предстои това лято и изобщо кога да очакваме следващата песен с видеоклип?
3: Ами, нали, юлска нощ стана много непредвидено. В момента трябваше да пуснем една много красива друга песен с една наша любима.
1: Очаквам на тази песен още от както съм я чула.
3: Да, така че до буквално мисля, че юли месец ще очакваме и тази колаборация, за която нямам търпение, както и останалите песни от албума, които ще клипирам, надявам се, до края на годината.
1: Аз ви пожелавам едно страхотно лято, много така интензивно наситено от към усещания, емоции, вдъхновения, за да можете да продължавате да творите и да се срещаме, разбира се, да имаме още много поводи за среща с вас. И какво още? Ами, не знам, най-хубавото нещо, предполагам, предстои. Хубаво лято, много здраве и много, много нови емоции. А сега очаквам да се обърнете вие към хората, които ни слушат, гледат, които ви харесват, подкрепят и ви лайкват в социалните мрежи, за да бъде това факт днес, с едно така кратко послание към тях.
2: Следвайте мечтите си и никога не се отказвайте от тях.
3: Имайте едно прекрасно лято, бъдете добри и

0: Ами, благодаря ви много, напълнихте ми душата, направихте деня ми страхотен, надявам се и на хората, които ни слушат и гледат. А сега продължаваме с Юлска нощ и по The Voice.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, Spa Weekendi, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха. Всеки делничен

0: ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
2: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Practice. Направи си с нас. Voice. We love music.

Мая Касандра Вентура разкри, че вече не живее в Съединените щати след показанията си срещу бившия си партньор Шон Диди Комбс по време на съдебния процес срещу него миналата година. Съдебна декларация, подадена през миналия месец и цитирана от TMZ, изпълнителката на хита Me and You заяви, че няма намерение да се завръща да живее.

0: част от продължаващото съдебно дело, заведено през юли миналата година в Калифорния от мъжкия ескорт Клейтън Хауърд срещу Каси и Комбс. Продължаваме с още музика.
1: Най-доброто от Morning Voice с Марин.

0: предстои депутатите от ресорната комисия в парламента да разгледат на второ четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. Малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на общественото осигуряване, като от тях 13,5 милиарда са разходите за пенсии. От 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход до 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година майчество 398 евро. Бюджетът за здраве е 5,2 милиарда евро с 412 милиона повече спрямо миналата година. Предвидено да се запази 8% здравна вноска. В окръжния съд в Хасково продължава делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, чието тяло беше намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването й. Подсъдим е тогава 17-годишният Иван Костов, който призна вината си. Двамата са били приятели и съученици в една гимназия. Делото започна точно година след убийството. Близките на Магдалена искат 1,8 милиона евро кръвнина и най-тежкото възможно наказание за младежа. Максималната присъда, която Иван Костов може да получи, е 12 години лишаван от свобода. Задължителната дезинфекция на автомобилите, влизащи в Гърция през граничния пункт Маказа, остава до есента. Удължаването на мярката е разпоредено с решение на директора на полицията в Комотини и ще е в сила до 15 октомври. Задължителната дезинфекция беше наложена в края на пролета, за да се пресече разпространението на заразни болести сред домашните животни в региона. Мярката стана причина за километрични опашки от автомобили още в началото на активния летен сезон. В натоварените дни влизането от България в Гърция през Маказа отнема между 30 минути и час и половина. Проливни дъждове и мощни бури предизвикаха нови наводнения в южната част на американския щат Тексас, принуждавайки местните власти да разпоредят евакуация на жители от засегнатите райони. Стихията наводни десетки пътища. На места придошлите води са отнесли автомобили и са блокирали достъпа до населени места. Торнадо е регистрирано в близост до голяма междущатска магистрала в района на Сан-Антонио, втория по големина град в щата. По данни на отдела за парковете и дивата природа на Тексас са спасени над 40 души, като повечето операции са извършени в окръг Ювалди. Националната метеорологична служба на САЩ предупреждава за риск от нови внезапни наводнения, свлачища и затруднения в транспорта. Канадската провинция Онтарио остава в плен на огромни горски пожари. В момента Торонто е обявен за града с най-лошо качество на въздуха в света. Хората са предупредени да се въздържат от дейности на открито. Огнената стихия вече се вижда от американските щати Миннесота и Мейн, а димът се усеща в голяма част от източното крайбрежие, включително и в Нью-Йорк. Според прогнозите, следващите дни се очакват дъждове и задимяването няма да повлияе на финала на световното първенство по футбол, който ще се играе на стадиона в Нью-Джерси в неделя. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Капитанът на националния отбор по футбол на Аржентина Лионел Меси записа нов рекорд сред полевите играчи с участието си на полуфиналите на световното първенство в Северна Америка. Меси бе титуляр при победата на аржентинския състав над Англия с 2 на 1 и класирането за финала на Мондиала на възраст 39 години и 21 дни, ставайки най-възрастният полеви футболист на полуфиналите в историята на световните шампионати. Предишният рекорд принадлежеше на Фрица Валтер от Германия и Гунар Грен от Швеция, които играха на полуфинал през 1958 година между Западна Германия и Швеция на 37 години и 236 дни. Начело по този показател като цяло е бившият вратар на Англия Питър Шилтън, играл на световното първенство през 90-та на 40 годишна възраст. Лионел Меси, който бе избран за най-добър футболист в полуфинала срещу Англия, постави нов рекорд по асистенции. Аржентинската суперзвезда направи двете асистенции за успеха с 2 на 1 и вече има общо 12 на световни първенства. Легендарният Диего Марадона е втори с 8 асистенции.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще бъде предимно слънчево над североизточна България, около и след обяд и над останалата част от страната. Ще се развива купесто дъждо.

0: на облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Времени увеличения на облачността по крайбрежието ще има след обяд и на места ще превали и прегърми. В планините също преди обяд ще бъде предимно слънчево. След това на много места ще има гръмотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни в Рило-Родопската област.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 7 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в два участъка на автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите се изпълняват в отсечките между 161 и 163 километър и от 158 до 160 километър в пътното в посока София. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъците.

0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Здравейте, приятели, аз съм Мари Никол, а днес на гости в студиото на The Voice ни е Роби, с когото ще си поговорим за новите неща около него, за това, което предстои за лятото и най-вече за пламенна жена. Здравей, добре дошъл, как си?
2: Добре съм, всичко е наред. Работя по завършването на новия ми албум. Всъщност той е завършен.
1: Той е завършен.
2: И ще излезе на 18 юни.
1: Съвсем скоро.
2: Да.
1: Очакваме с нетърпение какво още имаме да видим и да чуем от там. Нямам търпение да разберем. Добре, дай да започнем тогава с това. Следа.
2: Да,

0: Каква следа искаш да оставиш ти с музиката си и с това, което правиш?
1: Искам да оставя... Искам да, да бръкна дълбоко в себе си и да не се страхувам да извадя какво има оттам, да не се страхувам от хорското мнение и просто да преследвам сърцето си. Това е и темата на албума. Всъщност последната песен се казва Следа и в нея разказвам как съм достигнал до един извод, че ако просто продължавам да правя музика и оставя следа в поне един човек, ще съм щастлив и ще съм си свършил работата на тази земя. И всъщност сега повече, като минава време, осъзнавам, че този човек може би и съм аз, оставяйки следа в себе си, се чувствам много щастлив просто да продължавам да, да правя това, което правя. И този албум е много терапевтичен. Особено тази песен, защото има и по-такива бързички, динамични, забавни. Има и по-баладични. Като цяло в албума се разказва много за любовта, любовта ми към Плами и любовта ми към музиката и това, че искам да оставя музикална следа.
0: Най-вече. Особено когато се съчетаят и двете, любовта към Плами, да, любовта към музиката, раждате едни страхотни проекти. Ето, например, Пламенна жена, малко по-закачлива, малко по-различна визия, звучение и усещане. Разкажи ми за... Предполагам, вдъхновението е ясно на всички.
1: Да.
0: Но малко повече за концепцията около песента, за визуализацията, за този готин и закачлив клип, така с леко каубойска тематика.
1: Исках да направя нещо тотално различно от това, което съм правил сега. Подтикнат от порива ми да не стоя само в една стилистика, примерно българските народни мотиви.
0: Да.
1: Исках да изляза от нея малко и така се опитахме да направим с хората, които направихме тази песен, нещо по-лятно, бързичко, фламенко. Бяхме с един фламенко китарист Ивайло Нинча в стаята и така експериментирахме с този звук. И идеята беше да направим песен, която се казва Пламенна жена. Оттам започна всичко. Имахме заглавието на песента.
0: Имах си заглавие, първо.
1: Да, имахме нищо друго, само заглавието. Исках да я направим и да изненада за Плами, тя я чу същата вечер и много си с кефи. И тя е част от албума. Рано призори също, Пламенна жена. Това са двете песни, които са излезли от албума, но има още 10 напълно нови, които хората не са чували все още.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: vedo, fermo al bancone.
1: Luca Schetti, ti vedo.
0: Fingi di niente, ma il piede.
1: Гласувай на TheVoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 с Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Аз съм Мари Никол, днес на гости в студиото на The Voice ни е Роби. Всъщност за пръв път ще се докосна до тях на 18 юни.
2: Да, онлайн ще излезе навсякъде. Е достъпно, безплатно за всички на 18 юни.
1: А след това малко по малко постепенно предполагам, че така можем да очакваме и видеоклипове към тези песни.
2: Да, да. Иска ми се да излязат първо, да видя хората, кои харесват повече. То ще си покаже по цифрите и после тези най-вероятно ще ги клипирам.
1: Страхотно. Добре, ти ми сподели, че така имаш вълнение сега около един по-голям концерт, който ти предстои. Разкажи ми малко повече за това, къде ще бъде и всъщност кога се очертава и как се случват нещата с организацията.
2: На 13 октомври в зала 1 на НДК. Много съм щастлив, защото сега, като си говорим, остават около 50 билета. От 3500, което е много лудо за мен. Има още 4 месеца.
1: Да.
2: Подготвям се много старателно, но първо пък предстои лятното ми турне, което започва на 25 юни във Варна. И затам репетираме, подготвям интересна сценография, интересни нови аранжименти, новите песни ще изпълним също така. И като цяло доста динамично лято ми предстои с пускането на албума, много пътувания, лятно турне, концерти и ще завършим края на лятото, началото на есента в НДК.
1: НДК, страхотно. Много амбициозно. Между другото.
2: Добре. Хубава година.
1: Хубава година, абсолютно. Очакваме, значи, през следващата и така още по-голяма градация, с някоя голяма арена, зала. С те малко преди да започнеш.
2: Мислиш ли, че е възможно чак арена?
1: Защо пък да не? Аз го виждам.
2: Щом ти го виждаш? Аз съм винаги малко неуверен в себе си, се страхувам да мечтая толкова голямо. Ама и преди да пусна НДК беше същото.
1: Ама има някакъв чар в това,
2: не съм сигурен.
1: Защото после пък като го направиш и някак си имаш така, не само смисъл, ами освен удовлетворението, което си изпитал и така, като действа като един двигател, за да можеш да се побутнеш този път малко повече, да се засилиш към по-голямото и да скочиш. Така че тази лека неувереност в началото е доста сладка, пък и така пораждани други по-голяма.

0: всяки емоции, когато еш си на сцената.
1: Да. Да носи права. Има си позитивни и негативни страни. Винаги е по-яко според мен да си уверен артист и да скачаш смело напред. Аз поне винаги скачам, но с лека неувереност. Може би върху това трябва да поработя.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Аз съм Мари Никол, а днес на гости в студиото на The Voice ни е Роби. Това пък аз си мисля, че и жената до теб, такава пламенна, каквато си я избрал, със сигурност така ти помага и в това отношение така подкрепя всяка твоя идея и застава плътно до нея и до теб на сцената, което е страхотно.
2: Да, нали знаеш, имаше една така приказка, няма успял мъж без умна жена до себе си.
1: Така е факт. Ами смятам с това да завършим всъщност нашата среща. Да ти благодаря много, че беше днес тук при нас. Очаквам с нетърпение и след излизането на албума, песните, които предстоят, да чуем и да видим, а най-вече и да бъдем отново заедно, за да си поговорим, защо пък не и на някои от концертите ти, които предстоят.
2: И аз ти благодаря, този ми беше любимия ни разговор.
1: Наистина ли?
2: Да.
1: Радвам се, че е така. Супер. Ами ето като за начало на лятото един старт да дадем и тласък на хората, които и те са леко неуверени, а и те така имат смели мечти, но малко не им достига, за да се докоснат до тях, да действат, да го направят. Да ти пожелая едно страхотно лято, много вълнуващо, вдъхновяващо и пълноценно, и да го завършиш с един наистина невероятен концерт и с много увереност, защото работите много, знам това и хората харесват това, което правите, така че вярвай повече в себе си. Ти едно послание като за финал да отправиш към всички, които ни слушат, хората, които те подкрепят, те музиката ти и вярват в това.
2: Да продължават да слушат българска музика, защото се забелязва този подем на българската поп-музика последните години, което трябва да го продължим, да го бутаме. Инерцията е страхотна и много се радвам на къде отиваме цялата ни индустрия.
1: Благодаря ти много още веднъж. А вие останете на честотите на The Voice, защото продължаваме с пламенна жена от Роби.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Malcolm, The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. За вас думата сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения.

0: качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители

0: Brown eyes. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес в Morning Voice вас си говорим за ранна вечеря или среднощно хапване. Има ли значение кога ядем, ако общите калории за деня са едни и същи? Ето, например, какво ни казва Жанет Стойчева по темата. Има значение кога ще ядем, но по-същественото е какво ще ядем, ако все пак ще го правим по-късно. Борис пък казва, хубаво е да се вечеря, когато е кръгъл часа, например, 7 или 8 вечера.

за да не огладнеем през нощта. Крис ти изразява и той своето мнение. Калорийният баланс остава най-важният фактор за деня, но часът на хранене влияе върху метаболизма. Организмът обработва храната по-ефективно, по-рано през деня, отколкото посред нощ. Разбира се, имаме включване и от още от вас, Стефан.

0: секретират с оптимум сутрин около 7-9 сутринта. 4 часа по-късно около обяд и приблизително в интервал 18-21 часа. Самите жлези, които се намират така тръбестите в стомашната мукоза и криптите на либеркулите в тънкото черво се характеризират така с DNESCells или клетки на дифузна нервно-ендокринна система. Тук имаме човек, който е много наясно с биологията и така е отговорил с доста терминология, която не знам дали към този час в момента ще бъде много-много ясно какво, за какво точно става въпрос, но това, което казва той, е, че има значение определено и след да си признае, че и той си похапва понякога късно и пие вода на гладно преди ядене, което според някои специалисти намалява концентрацията на ензимите пепсин в стомаха. И така заключва спорен въпрос. Благодаря за всички, които се включват. Продължавайте да оставяте вашето мнение по темата ранна вечеря срещу среднощно похапване. Има ли значение кога ядем, ако общите калории за деня са едни и същи? Спитам, ако похапваме след полунощ, калориите към кой ден ги броим, към миналия или към вече започващия нов?
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Продължават масираните проверки на камиони в цялата страна. Засиленият контрол беше разпореден от главният секретар на МВР Любомир Никол след поредицата от тежки катастрофи с тирове. Екипи на полицията и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация следят за техническата изправност на камионите, спазването на правилата за движение и документите на водачите. Акцията е насочена основно към превозните средства с маса над 3 тона и половина, като фокусът е върху камионите над 12 тона. Рано сутринта значителна част от покрива на сградата на съда в италиански град Болцано се е срутила. Инцидентът е засегнал най-малко 1/4 от сградата, в която са се извършвали ремонтни и разширителни дейности. На този етап няма данни за пострадали. Инцидентът е станал докато сградата на съда е била затворена, поради което няма и замесени хора. Пожарната служба незабавно обезопаси засегнатия район и извършва първоначални проверки и технически огледи. Паралелно се оценява стабилността на засегнатите от сградата, за да бъдат планирани следващите действия. За сега няма допълнителна информация за причините и обстоятелствата около срутването. Общо 25 популярни лица от Турция са задържани и отведени за тестване рано тази сутрин в рамките на мащабно разследване, свързано с употребата на наркотици в развлекателната индустрия в страната. Сред задържаните са продуцент на известни телевизионни сериали, поп-изпълнител, певица, актьор и други. Разследването започна през октомври миналата година, като в хода му бяха задържани и тествани за наркотици редица популярни личности. По данни на турските власти, до момента положителни проби за употреба на дрога са дали общо 189 от тестваните знаменитости в Турция. Над 1 кг кокаин бяха открити в стомаха на пътник на летище Ларнака в Кипър. 28-годишен мъж е погълнал 110 опаковки с обща маса от 1110 грама от наркотика. Трафикантът е бил задържан на 6 юли, а вчера е бил изписан от болницата в Ларнака, където е бил настанен. Окръжният съд е определил за подозрение да остане в ареста до началото на процеса срещу него, насрочен за 5 октомври. Украинският вътрешен министър Игор Клименко, който взема пост от 2023 година, ще бъде предложен за министър на отбраната. На 15 юли министърът на отбраната Михаил Федоров заяви, че е подава оставка в рамките на правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. Същевременно и заместник командващият на военно-въздушните сили на Украина Павло Елизаров е подал молба за освобождаване от длъжност заради отстраняването от поста на министъра на отбраната. Във Фейсбук той е написал, че отстраняването на Михаил Федоров е голям удар по отбранителната способност на страната. На 14 юли украинският министър-председател Юлия Свириденко също подаде оставка. Президентът все още не е обявил кой ще я наследи. Той заяви само, че Киев променя политическата си стратегия на фона на нови предизвикателства и нови задачи. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Капитанът на националния отбор по футбол на Англия Хари Кейн бе съкрушен.

0: След като тимът му допусна 2 късни гола и загуби от Аржентина с 1-2 на полуфиналите на световното първенство. Кейн заяви, че той и съотборниците му са се опитали да запазят резултата, след като поведоха с 1-0, но това не е било достатъчно. Момчетата дадоха всичко от себе си. Тичане, пот, кръв, сълзи, каквото и да е. След гола ние просто не успяхме да сме равностойни един на един. Просто беше вълна след вълна и се опитвахме да се задържим. Накрая не беше достатъчно, каза още нападателят. Хари Кейн остави отворен въпроса дали ще играе на още едно световно първенство. Той ще навърши 36 години до следващия шампионат през 2030 и каза, че е твърде рано да се говори за това. Ще работя година след година, ще се справя с ситуациите, когато възникнат, но за сега става въпрос само за справяне с тежка загуба, коментира темата Кейн. Мондиал в Северна Америка е третото участие на Хари Кейн на световно първенство. До сега той има 6 гола и една асистенция, а все още му предстои един матч, тъй като Англия ще се изправи срещу Франция в двубоя за третото място.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, но и ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Времени увеличение на облачността по крайбрежието ще има след обяд, като на места ще превали и прегърми. Утре също ще преобладава слънчево време. Следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. В събота ще бъде слънчево с по-високи температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За профилактика на тол камери временно се променя организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Марица. Дейностите ще се извършват платното за Свиленград и започват в 11.30 часа при 83-я километър в района на Любимец и при 98-я километър в района на Свиленград. От 12.30 часа ще се работи при 89-я километър в района на село Момково. В 13 часа ще започне профилактиката на тол камерите в платното за София. При изпълнение на дейностите ще се ограничава движението в активната лента. Превозните средства ще се пренасочват само в изпреварващата.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz, а от следващата седмица стартираме с нови, които могат да ви донесат и награда. Останете с Радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.

0: най-интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: В днешната игра търсим нещо, което е навсякъде около нас. На физична тематика сме и ще ви кажа, че освен, че е навсякъде около нас, е напълно невидимо. То няма цвят, няма мирис, няма форма, но без него животът, какъвто го познаваме, ще е невъзможен, наистина невъзможен. То оказва постоянен натиск върху телата ни, но ние сме се адаптирали да не го усещаме. Какво е това невидимо нещо, което ни обгръща като мека преградка?
0: Най-интересното от The Voice Queen.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
3: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
4: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz.

0: през тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Време за втората подсказка. Продължаваме напред. Нашия танцевен обект има тегло. Та-да-дам. Да, точно така. Въпреки, че изглежда лек, той притежава маса, която се привлича от земята. На морското равнище това нещо натиска всеки квадратен сантиметър от кожата ви със сила от около 1 кг. В планината обаче този натиск намалява, което кара алпинистите да дишат по-трудно. Сещате ли се вече за кой физичен феномен става въпрос?
0: Най-интересното от The Voice Queen.

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Време за третата финална подсказка. Този обект не е чисто вещество, а сложна смес. Състои се от около 78% азот, 21% кислород и малки количества аргон, въглероден диоксид и водни пари. То не само ни дава живот чрез дишането, но и ни защитава от вредните ултравиолетови лъчи и микрометеоритите, които изгарят в него, преди да достигнат повърхността. Вече почти сигурно знаете отговора. Какво търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17:00. The Voice. Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Този юли.
5: Get your weapons ready!
4: Легендарната история.
6: No one could stand between me and home.
4: Оживява на големия екран.
5: Let's go!
4: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
7: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.

Тропосфера, където е времето, стратосфера, където е озоновия слой, мезосфера, термосфера и екзосфера. Това е теглото, атмосферното налягане е теглото на целия стълб въздух над нас. С увеличаване на височината, плътността на молекулите намалява, което води до спад в налягането. Без този тънък слой газове, Земята би била мъртва пустиня, подобно на Луната. И с това завършваме днешния ден и днешния квиз. Хубав ден ви желая. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава. Не пропускайте и следобедното ни предаване Planet Voice заедно, така в компанията на Ери. Още музика за вас. Най-интересното от The Voice Quiz.

цените на горивата в България остават сравнително стабилни, но през следващите седмици е вероятно да последва ново поскъпване заради напрежението на международните петролни пазари. Това коментираха пред Нова Нилс Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива и енергийният експерт Боян Рашев. Хаджидимитров беше категоричен, че няма опасност от недостиг на горива в България. По думите му, рафинерията ни разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите 3 месеца, а вносителите вече са осигурили необходимите доставки. Цената на горивата обаче ще бъде по-висока поне през следващите 2-3 седмици, допълни Хаджидимитров. А според Боян Рашев, близо 10-12 милиона барела дневно производство все още липсват на световния пазар, а продължителното напрежение неизбежно ще се отрази и върху цените. Представители на гражданската инициатива Пловдив град за хората протестираха пред сградата на Общинския съвет с настояване за по-добър градски транспорт и за приемане и разглеждане на внесена подписка от 1400 пловдивчани. Подписката са формулирани искания в насока за по-етапно преминаване към 100% общински градски транспорт. Подписката не беше включена в дневния ред на днешната сесия на Общинския съвет. Председателят му Атанас Узунов обяви, че подписката ще бъде разгледана на общинската сесия на 3 август, когато изтича срока за разглеждането й. Протестиращите пловдивчани настояват също за прозрачност и отчетност при управлението на транспорта и управляващите да не се оправдават с частните превозвачи или лошото наследство. Омбудсманът настоя Топлофикация София да прихване от сметките дни

0: Без топла вода. По повод обявеното от 3 до 10 август временно спиране на топлата вода за клиентите, захранвани от ТЕЦ София, заради годишен планов ремонт, Велислава Делчева изпрати писмо до изпълнителния директор на Топлофикация София Петър Петров, в което обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти и месечните сметки за топла вода за август да бъдат намалени. В писмото си Велислава Делчева настоява не само за стриктното спазване на обявения 8-дневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за столичани. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че заедно с военноморските сили на страната е атакувала с дронове два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Танкерите са били използвани за транспорт на руски суров петрол. Украинските военни съобщиха на свой ред, че са поразили през изминалата нощ общо 6 руски танкера и влекача в Черно и Азовско море. Общо 3 души са били убити в Русия тази нощ при украински атаки, съобщиха местните власти, цитирани от Франс Прес. В Одеса днес е обявен ден на траур за загиналите 3 души по време на руската ракетна атака вчера. Тази сутрин за 6-ти пореден ден Одеса е била атакувана. Щети са нанесени на инфраструктурата и на учебно заведение. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Футболистите на Аржентина отпразнуваха победата над Англия на полуфиналите на световното първенство със знаме, на което пише «Фолклендските острови са аржентински», което е фраза с правилата на FIFA. Кодексът за поведение забранява внасянето, използването на банери, знамена, листовки, облекло и други материали или принадлежности с политически, обиден или дискриминационен характер на територията на стадионите. Лисандро Мартинес и Джовани Лоселсо удържаха знамето, усмихвайки се и махайки към фенове по трибуните, но не стана ясно откъде е било взето то. Въпросът за суверенитета над островите в Южния Атлантически океан, познати на британците като Фолкландски, а на аржентинците като Малвински, е проблем между двете страни, който продължава от векове. Хиляди аржентинци празнуваха в центъра на Буенос Айрес победата над Англия, като също развяваха знамена, включително такива, изобразяващи границите на Фолкландските острови, предизвикали военния конфликт между Аржентина и Великобритания през 1982 година.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Времето ще бъде предимно слънчево, но и ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по Черноморието между 26 и 29 градуса. Времени увеличение на облачността по крайбрежието ще има след обяд, като на места ще превали и прегърми. Утре също ще преобладава слънчево време. Следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. В събота ще бъде слънчево с по-високи температури между 33 и 38 градуса. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България.
1: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 9 до 17 часа при километър 52 на автомагистрала Хемус посока Варна се извършва подмяна на мантинели. Движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Оне! Хайде!

0: The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!

0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Синема Сити печелиш цяло лято. Вземи

кофе соли, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешоар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City. The Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Новините.
1: От Прогресивна България внасят предложения за повишаване на прозрачността и контрола при изразходването на публични средства в здравеопазването. Предлага се задължението за провеждане на обществени поръчки да важи за всички лечебни заведения, които имат сключен договор с Националната здравна каса, независимо от формата им на собственост. Заместник-председателя на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев обясни, че това ще уеднакви цената и ще определи пределна такава за лекарствата във всички лечебни заведения. От парламентарната група заявиха, че с предложените промени целят да ограничат възможностите за неефективно разходване на публични средства и да сложат край на практики, които водят до източване на здравната система. От Демократична България също внасят предложения за законодателни промени за ограничаване на корупцията и източване на публични средства в здравеопазването. Предлага се уведомяване на здравноосигурените за всички отчетени медицински дейности, по-строг контрол върху износа на лекарства, както и намаляване на цените на медикаментите, обясни заместник-председателя на парламентарната група Божидар Божанов. Омбудсмана Велислава Делчева настоява Топлофикация София да отрази в месечните сметки на абонатите дните без топла вода по време на планирания ремонт през август и те да бъдат съответно намалени. В писмо до дружеството Делчева призовава също ремонтните дейности, заради които от 3 до 10 август ще бъде спряна топлата вода за абонатите, захранвани от ТЕЦ София, да приключат в обявения срок, а при възможности по-рано. Тя подчертава още, че ремонтните обекти трябва да бъдат обезопасени, а евентуално увредените улици и тротуари своевременно възстановени. От Топлофикация София посочиха, че ежегодният планов ремонт е необходим за повишаване на сигурността и надежността.

0: на топлоснабдяването през предстоящия отоплителен сезон. Кир Стармър заяви, че желязната подкрепа на Обединеното кралство за Украина ще продължи, отправяйки се на последно пътуване до страната като министър-председател. Той ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в столицата Киев по-късно днес, преди встъпването в длъжност на Анди Бърнам като лидер на либаристите и премиер. В коментар преди пътуването си Стармър заяви, че силата на украинския народ след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 година е запазила сигурността на Европа. В изявлението си Стармър подчерта и приноса на Великобритания към военните усилия в Украина през двете години, прекарани от него на Даунинг Стрит. Това включва и подписването на 100-годишно партньорство между двете страни, насочено към насърчаване на по-тесни отбранителни и търговски връзки. На 20 юли Кир Стармър ще бъде заменен от Анди Бърнам, след като бившия кмет на Манчестър остана единствен кандидат за неговите постове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Британското правителство призова Международната футболна федерация FIFA да разследва отбора на Аржентина, чието играчи позираха със знаме с политическо послание за Фолклендските острови след победата с 2-1 срещу Англия в полуфиналите на световното първенство. Южноамериканският тим може да бъде изправен срещу дисциплинарни действия заради нарушаването на кодекса за поведение на стадионите на FIFA. Спортното съперничество между двете държави е свързано и с политическото напрежение около архипелага в Южния Атлантически океан на около 480 км от Аржентина, който е отвъд морска територия на Обединеното кралство. Аржентина запазва претенциите си към островите, въпреки че през април 1982 година прави неуспешен опит да ги превземе чрез военни действия. Днес 3600 жители искат да запазят статута си на британска територия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маст от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието след обед ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток. Температурите на въздуха ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в два участъка на магистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите се изпълняват до 15 часа в отсечките между 161 и 163 км и 158 и 160 км в пътното в посока София. При реализация на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика преминава в активната.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена,

0: първият финал за първи път в Пловдив. 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: The Voice. We love music.

0: Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов, Сам. Peggy Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Отличен успех по математика с сборниците на Боряна Милкоева. По новите програми на МОН за предучилищна възраст и за всеки клас с решени задачи. Външни оценявания и матури. Сега и обновени с ФИЗА задачи. Вземете изправочниците по математика за САТ 1 и 2, физика и астрономия. Както и новата книга за положително мислене. Към изворите на мъдростта на издателство Sunray.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2,19 евро за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4,29 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Искате да продължите и завършите средства?

0: средното си образование и едновременно с това да работите, Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас. The Voice. We love music.

Народното събрание прие на първо четене промени в изборния кодекс, внесени от Прогресивна България и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинния вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се възстановява модела с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Европейския съюз. Отхвърлен беше законопроект на ДПС, който предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. Не се прие и предложението на Възраждане за въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота, машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Върховната рада на Украйна одобри предложението на президента Володимир Зеленски за назначаването на шефа на Нафтогаз Сергий Корецки за нов премиер на страната. 289 народни представители са гласували в подкрепа на назначението му. Корецки става четвъртия премиер по време на президентството на Зеленски, като заменя Юлия Свириденко, която остана на поста за по-малко от година. Президента на Украйна изтъкна богатия опит на Корецки в областта на енергетиката и каза, че той е в най-добра позиция предвид този опит да подготви страната за поредната зима в условията на война. Гласуването за нов премиер на Украйна става на фона на протести в страната срещу отстраняването от поста на

0: Сегашният министър на отбраната Михайло Федоров. Днес стана ясно, че той е отказал оферта на Зеленски да стане негов съветник. Бившият министър на отбраната заяви пред репортери, че има разногласия с Александър Сирски, който е начело на украинските въоръжени сили и когото той обвини в блокиране на инициативи на Министерството на отбраната, което ръководеше. Съединените щати нанесоха нови удари срещу Иран, след като Доналд Тръмп предупреди Техеран да се държи добре. Иранската революционна гвардия отправи предупреждения за отговор, ако Вашингтон атакува иранска инфраструктура. Американските военни публикуваха видео, в което твърдят, че американски самолет е извадил от строя ненатоварен петролен танкер, докато се е опитвал да пробие морската блокада на иранските пристанища. Обект на атаки са били иранските военни способности, използвани за заплаха на кораби, преминаващи през Ормузкия проток. В столицата Техеран също се задейства противовъздушната отбрана. Иран заяви, че е нанесъл удари по американски военни цели в региона, включително в Бахрейн и Кувейт, и нарече Ормузкия проток червена линия. От Техеран са категорични, че преминаването през важния морски път ще става само по ирански правила. Тръмп от своя страна коментира, че се справят добре с Иран и Ислямската република не била щастлива в момента и затова много искала да се споразумее. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Двете асистенции на Лионел Меси при победата на националния отбор по футбол на Аржентина с 2 на 1 над Англия на полуфиналите на световното първенство отново го изведоха начело в конкуренцията за златната обувка, която се връчва на най-добрия реализатор на турнира. До края на Мондиала остават 2 мача. Меси има 8 гола и 4 асистенции, а френският национал Килиан Мбапе е с 8 гола и 3 асистенции. Меси ще играе за Аржентина на финала в неделя срещу Испания, а Мбапе ще участва за Франция в срещата за третото място срещу Англия. Асистенциите са първия решаващ фактор, когато футболистите имат равен брой голове. Следващия показател са изиграните минути на турнира, като футболиста с по-малко минути ще бъде класиран по-напред. В тази област Мбапе води пред Меси, тъй като отбора на Аржентина на 2 пъти премина през продължения. Килиан Мбапе спечели златната обувка през 2022 година с 8 гола, изпреварвайки Меси, който имаше 7. Лионел Меси никога не е печелил наградата за най-добър реализатор, но към момента държи голмайсторския рекорд за всички времена с 21 гола на световни финали с един пред Мбапе.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Времето ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието след обед ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток. Температурите на въздуха ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик.
0: В област Бургас до 16 часа изпреварващата дясна лента в участъка от 0-вия до 20 км на второкласния път край Мория Созопо в посока Созопо е затворена заради косене в средната разделителна ивица. Движението трябва да се осъществява с повишено внимание, а участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте със съобразена скорост.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

0: Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
7: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
0: The Voice. We love music.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнения.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

Министърът на външните работи Велислава Петрова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засилва участието си в така наречената коалиция на желаещите за Украйна. Това заявяват в позиция до медиите от Външно министерство. Петрова участва вчера в петото издание на срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа в Киев. По-рано днес от опозицията обвиниха управляващите, че имат разнопосочни действия спрямо външната политика на България, тъй като премиера заявява, че страната ни няма да участва в коалицията на желаещите, а според тях министъра на външните работи е подписала декларация в нейна подкрепа. Всеки четвърти проверен камион на Тракия се оказа в нарушение. Днес на 265-я километър на магистралата се проведе специализирана операция за проверка на тежкотоварни автомобили. От първите 6 спрени камиона, 3 се оказват с износани гуми и са спрени от движение. Спукани гуми, вероятно заради износване, се посочват от шофьорите като основна причина за две от тежките катастрофи с тирове са загинали на магистрала Тракия за по-малко от месец. За 2 часа проверяващите на магистралата са спрели 33 тежкотоварни автомобила днес, като при 8 от тях са открити различни нарушения. Засиления контрол на товарните автомобили.

0: Автомобили ще продължи през следващите дни. 16-годишно момче, пострадало при катастрофа в благоевградското село Огняново, е транспортирано до Пирогов с медицински хеликоптер, съобщиха от болницата в Гоце Делчев. Инцидентът е станал в сряда вечерта. Лек автомобил, управляван от 63-годишен мъж от Огняново, навлязал в насрещното и се сблъскал с мотоциклет, който не е бил регистриран по надлежния ред. При катастрофата е пострадал 16-годишния неправоспособен водач на мотоциклета, който е получил черепно-мозъчна травма и фрактури на бедрената кост и на поясен прешлен. На мотоциклета е пътувало и малолетно момче от Огняново, което е получило мозъчен кръвоизлив и контузия на белия дроб. То остава за лечение в болница Иван Скендеров в Гоце Делчев. Пробите на шофьора на лекия автомобил за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за защита на потребителите с 150 гласа за. Законопроектът беше подкрепен от всички партии, с изключение на депутатите от Продължаваме промяната, които не участваха в гласуването. С поправките се транспонира в българското законодателство Европейска директива. Тя предвижда предоставяне на повече права на потребителите, които да гарантират, че те взимат информирани решения. Така, например, всяко твърдение онлайн за нулев отпечатък или опазване на околната среда трябва да е подкрепено с доказателства, които да са ясно обозначени на дадения сайт. Това важи и за сайтовете, които предлагат почивки. В закона се повишават глобите и имуществените санкции, които могат да бъдат налагани по Закона за защита на потребителите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българският талант Никола Цолов продължава да впечатлява в първия си сезон във Формула 2, като вече постави нов рекорд сред дебютантите в шампионата. След изминалите 14 старта, пилота има на сметката си 6 победи, постижение, което не е било достигано от нито един новобранец на този етап от сезона. Данните бяха публикувани от официалните канали на Формула 2 в социалните мрежи. С успехите си Цолов изпреварва досегашния рекордьор Шарл Люклер. Монегаскът, който по-късно се твърди като една от звездите на Формула 1, е имал 5 победи след първите 14 състезания в дебютната си кампания в Формула 2. Трети в подреждането остава друг настоящ пилот от Формула 1, Джордж Ръсъл. Британецът е спечелил 4 от първите си 14 старта в шампионата по време на своя дебютен сезон. С впечатляващото си представяне, 18-годишният българин се утвърждава като един от най-обещаващите млади пилоти по пътя към Формула
1: 1. Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето ще е предимно слънчево, но след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. По Черноморието след обед ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен от юго-исток. Температурите на въздуха ще са между 26 и 29 градуса, а температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 18 часа днес трафика по пътя Своге Елисейна в района на село Оплетня при 29-ти километър се осъществява двупосочно в една лента. Временната организация на движение в участъка е за заснемане на скален откос за проектиране на укрепителни конструкции във връзка с предстоящи ремонти в отсечката. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

Крепата на Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

Българския лекарски съюз призова Министерството на здравеопазването да организира експертна кръгла маса за обсъждане на всички предложения за промени в здравната система. От съсловната организация настояват в дебата да участват институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни. Според Лекарския съюз реформите трябва да се основават на задълбочени анализи, финансова обосновка и оценка на въздействието, а не на популистки законодателни инициативи. От организацията предупреждават и срещу опитите за по думите им демонизиране на здравната система и работещите в нея, чрез акцентиране единствено върху негативните тенденции. От Лекарския съюз заявяват, че подкрепят всяка мярка, която ще доведе до по-добър контрол, по-висока ефективност и по-качествено лечение. По-рано днес от Прогресивна България обявиха законодателни предложения, свързани с търговете за лекарства, а от Демократична България съобщиха, че ще внесат пакет от промени за ограничаване на корупцията в здравеопазването. Софийския градски съд остави в ареста Камен Добрев, обвинен, че е причинил катастрофата на улица Гурков в центъра на София в понеделник вечерта. По данни на разследването, Добрев е ударил два автомобила, които вече са се били сблъскали пред пешеходна пътека. Кръвната проба е показала 3,59 промила алкохол. Съдът прие, че има опасност обвиняемия да извърши друго престъпление или да повлияе на свидетелите, като разследването продължава. Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано. Според прокуратурата, събраните доказателства сочат, че Добрев е извършил престъплението, за което е обвинен. Прокурора Николай Стойков заяви, че при задържането си обвиняемия е бил в тежко състояние заради голямото количество изпит алкохол. Защитата поиска по-лека мярка за неотклонение, като посочи, че Добрев е неосъждан и няма опасност да се укрие. В последната си дума пред съда той заяви, че искрено съжалява за случилото се. Разследване, координирано от Европол, доведе до разбиването на престъпна мрежа за трафик на мигранти по балканския маршрут. При съвместна операция на сръбските и българските власти в Сърбия са задържани петима души, сред които и двама полицейски служители. Според Европол, групата е действала от миналата година и е организирала нелегалното превеждане на мигранти, основно афганистански граждани, от Турция през България и Сърбия към Западна Европа. Разследващите смятат, че само между януари и юли тази година мрежата е прехвърлила голям брой мигранти. При акцията са претърсени 5 адреса и са иззети автомобили, използвани за трафика, оръжия, боеприпаси, радиостанция, мобилни телефони и пари в брой. За преминаването през Сърбия мигрантите са плащали около 1300 евро на човек, като част от сумите са превеждани чрез неформалната система Хавала. Операцията е проведена с участието на Главна дирекция борба с организираната престъпност и Сръбската служба за борба с организираната престъпност с подкрепата на Европол. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Мъжкият национален отбор по баскетбол на България ще се конкурира с състави

0: На Дания и Румъния в група D във втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година определи изтегления в Мюнхен жребий. Мачовете ще се играят в три прозореца, които ще се проведат през август и ноември тази година, както и през февруари 2027. Предквалификациите протичат в три етапа, като победителите в четирите групи от втората фаза ще се класират за същинските квалификации. Останалите 8 състава ще трябва да преминат през третия етап на предварителните пресявки, като там ще се съберат с 6 отбора от първата фаза, които пропускат втория етап. Те ще бъдат разделени в 4 групи, а победителите ще заслужат място в същинските квалификации.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Трафик.
0: На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! В следобеда на 16 юли сме заедно за следващата ни културна разходка, наречена Planet Voice, тук в ефира на Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Започваме с Пепел на Молец, Дай Дай на Шакира и Бърна Бой и Мистер Know It All на Теди Свимс, а след това ще си поговорим и за изминалия вчера концерт от Coca-Cola The Voice турнето във Варна. Толкова много емоция, толкова много хора, пейки, пещи едновременно любимите си хитове на любимите български изпълнители. Това е едно страхотно преживяване, което продължава и в Бургас този уикенд. Но за това след малко ще си говорим. Аз съм Ери. Останете с Planet Voice по The Voice. We love music. We love summer.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

Молец и последния им проект Пепел чухме по Радио The Voice. Аз съм Ери, а ето че морската столица за поредна година се превърна в най-горещата точка в България, благодарение на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално събитие завладя Варна в снощи с почти 5 часа хитове и разтърсващи мигове. Активностите започнаха от 17 часа, а Южен плаж Алея Първа бързо се запълни с жители и гости, които искат да се докоснат до магията на музиката. Имаше няколко изненади, които белязаха третия концерт от турнето. Специалният гост Боро Първи и рожденика Тино, за който бяхме подготвили един страхотен специален момент. С мощни парчета и супер як вайб, Тео и Реми Тойн поставиха начало на концертната част, а на сцената излезе и Ник Николаев. Тримата нагорещиха емоциите на Макс с много любими хитове и с комбинация с кратък летен дъжд. Първият изпълнител, който взе микрофона, беше Ини, а в края на неговия сет се присъедини към него и Fire, с когото изпяха общите си парчета. След това хитовия рапър продължи да вдига публиката с най-силните си хитове, а Fire отправи послание към хората да бъдат добри, да се уважават един друг, да спортуват и да бъдат пример за себе си, пред околните и пред своите родители. Следващ на сцената беше Тино, който на 15 юли празнува своя рожден ден в родния си град. Екипите на Coca-Cola и The Voice бяха подготвили специална изненада за него. Той излезе с предварително заглушен микрофон, а когато се зачуди какво се случва, Тео пусна Happy Birthday, а нашата водеща Мари Никол се появи с торта в ръце. Видеото от събитието можете да гледате в нашия Instagram профил, а след този запомнящ се момент, Тино изпя някои от най-обичаните проекти от неговата кариера. Младият изпълнител с потенциал за световна сцена и китара в ръка завладя сърцата на варненци. Говори ви за Александър Колев, който изпя страхотни кавъри, а след него на сцената излезе и Тита, която разтърси плажа с Антилопа, Късай и Фотошоп, а после покани Боро Първи, за да представят общите им хитове Вивалди и Жесток. След малко продължавам да ви говоря за вчерашния концерт, третия концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. А сега ви пускам It's Not Right по The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: vedo, fermo al bancone.
1: Luca Schetti, ti vedo.
0: Fingi di niente, ma il piede.
1: SMS Chat. Гласувай на thevoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Гордо и Рейнер Зонева от Локо-Локо. Чухме минута преди средата на часа. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за концерта на Coca-Cola The Voice турнето във Варна с нощи. След като излезе Тита на сцената и покани Боро Първи, за да представят общите им хитове Вивалди и Жаста,

ток, специалният ни гост продължи с варненски хитове, а черешката в неговия сет беше TikTok хита от преди години Камък и ножица. След Боро на сцената на Coca-Cola The Voice турнето се качиха група инфлуенсъри, а с появата на Реми Той, Наси Свеш и Тео, тримата развеселиха десетките хиляди на Южен плаж Алея Първа и провериха дали публиката е запозната с актуалните трендове в социалните мрежи. Имаше реплики от комедийните скетчове на Наси Свеш, а също така той покани и следващия варненски изпълнител Атанас Колев. Варненци посрещнаха Колев с бурни аплодисменти, а той започна своето изпълнение с "Това съм аз". След поредица от хитове, той продължи с "Торино" и "Пашата". С мощни ритми на интрото на Гучи Порема, двамата нажежиха обстановката, поредицата от хитове допълнително вдигна градусите в морския град. И както във всеки град, на всяка спирка от лятното ни турне и в морската столица, най-очакваният изпълнител беше Криско, който бе посрещнат с бурни аплодисменти и скандиране на името му. Той покани Боро Първи, за да изпеят "Мърдай" и "Откачалки", а след това и поредица от най-силните му парчета. А кулминацията беше хитът, създаден специално за Coca-Cola The Voice турнето "Магнитуд", с който и във Варна бе с сеизмометър, който измерваше колко силно скача публиката. Най-голямото лятно музикално турне продължава своята морска обиколка с Бургас тази събота, 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите започват от 17 часа, а след това сме в Севлиево на 4 септември и големия финал за първи път в Пловдив на 11 септември. А тук слушаме New Religion на Bibi Rexha и Faithless и след малко Summer Days от Тинка. Planet Voice и Eddie.

Кори Папи на Топики Беги Джи. Чухме по Радио 2 и сама Лума представя официалното видео към Un Vallenato, една от най-личните песни в последния му албум Loco Ex Volver. Вдъхновена от традиционния колумбийски жанр Валенато, композицията е искрен поклон към корените, културата и спомените, оформили артистичния път на изпълнителя. Официалното видео, което можете да видите на сайта ни davoice.bg, залага на изчистена визия с кадри на самотния Малума, които подчертават личния характер на песента, отдавайки почет на музикалното наследство и емоциите, вдъхновили този специален проект. Още можете да разберете на сайта ни, докато слушаме.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Този юли.
3: Get your weapons ready!
2: Легендарната история.
4: No one could stand between me and home.
2: Оживява на големия екран.
3: Let's go!
2: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.

Алекс Уорън и Fever Dream. Слушаме малко преди новините в 17-тия час. Вървим вече към края на работния ден, а доброто настроение не ни изпуска тук в ефира на Радио The Voice. Пускам ви романтичното Man I Need на Оливия Дин, веднага след Мис Кали и Халелуя на Моранди. Planet Voice и Eddie.

0: 1 август максималният осигурителен доход става 2300 евро, вместо досегашните 2111. Това реши с 11 гласа за и 9 против парламентарната комисия по бюджет и финанси, която обсъжда на второ четене проекто закона на държавното обществено осигуряване за тази година. От същата дата минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 620 евро, вместо досегашните 550. Въвежда се и минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Отхвърлено беше предложението на Мартин Димитров от Демократична България и група народни представители да се запазят сегашните размери на тези параметри. Не бяха одобрени и предложенията на ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане за повишаване на минималното и максималното дневно обезщетение за безработица. Те остават съответно малко над 9 евро и близо 55 евро. Съвета на директорите на българския ВИК холдинг взе решение за промяна в ръководството на ВИК Бургас. Решението е взето във връзка с резултатите от дейността на досегашното управление на водоснабдителното дружество, както и заради вчерашната акция на ГДБОП. Разследват се злоупотреби в местното ВИК за отклоняване на средства от дружеството. При операцията на антимафиотите беше задържан и областния председател на ДПС Христо Широков. Граждани протестираха пред общината в Пловдив заради проблемите с градския транспорт. Протеста беше организиран от Сдружение Пловдив град за хората под мотото да върнем градския транспорт на Пловдив. Повода за протеста е липсата на реални решения, повнесена преди месеци подписка, подкрепена от 1400 души за подобряване на градския транспорт в града. Сред основните искания са създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, по-добро обслужване по линиите и по-строг контрол върху транспортните оператори. Според протестиращите, Общинския съвет е длъжен да разгледа исканията, а темата не е била включена в дневния ред на заседанието на Общинския съвет. Европейския съюз не успя да договори 21-я пакет от санкции срещу Русия и замрази преговорите за седмица. В сряда посланиците в Брюксел не постигнаха споразумение, като според Financial Times Гърция е наложила вето заради предложената забрана за транспортиране на руски втечнен природен газ, което би засегнало интереси на гръцки транспортни компании, развиващи подобна дейност. Политико пише, че посланиците са се разбрали за временно замразяване на тавана за продажба на руски петрол на 44 долара за барел до 23 юли, когато преговорите се подновяват. Тавана забранява на европейски компании да обслужват сделки между Русия и трети страни до пределната стойност. Той трябваше да се вдигне автоматично от четвъртък заради поскъпването на петрола. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Британското правителство призова Международната футболна федерация FIFA да разследва отбора на Аржентина, чието играчи позираха със знаме с политическо послание за Фолклендските острови след победата с 2 на 1 срещу Англия в полуфиналите на световното първенство. Южноамериканският тим може да бъде изправен срещу дисциплинарни действия заради нарушаването на кодекса за поведение на стадионите на FIFA. Спортното съперничество между двете държави е свързано и с политическото напрежение около архипелага в Южния Атлантически океан на около 480 км от Аржентина, който е отвъд морска територия на Обединеното кралство. Аржентина запазва претенциите си към островите, въпреки че през април 1982 година прави неуспешен опит да ги превземе чрез военни действия. Днес 3600 жители искат да запазят статута си на британска територия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на Централна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива

0: OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: На магистрала Хемус в област Варна движението в участъка пътен възел летище надлез Игнатиево от 418 до 421 км посока София е ограничено заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика преминава двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: On the mic now. The Voice. Започваме с три готини летни парчета. Това е началото на 17-я час по радио The Voice. И нека чуем Moving to the Sun на Хюгелви компания Бени Ал или Таки Сани Гьоре Некадар на Анкър Еколс и Рано призори на Роби. Аз съм Ери, а само след минути ще ви кажа и днешната тема от плейлистът на нашия живот.

0: плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот си говорим за музиката, която ни носи спокойствие. За кой е хита, който те кара да се отпуснеш, да забравиш напрежението и да се почувстваш истински добре. Независимо дали го слушаш на път, у дома или преди сън. Сподели ни коя е тази песен и защо именно тя ти действа като музикално убежище. Очаквам вашите музикални желания на телефон 0878-545-545 и във Viber канала ни. Знаете как се казва The Voice Radio NTV България. А сега ви пускам Tones and Tai, Dance Monkey, ремикса на Lil Basso. По The Voice.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица

0: Епилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

0: Nine brown eyes.
1: Rain Dance на Dave и Thames. Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а очакването най-накрая приключи. Одисея, филмовото събитие на годината, пристига в кината от утре, 17 юли. Кристофър Нолан предоставя най-голямото предизвикателство в кариерата си. Амбициозна съвременна екранизация на безсмъртната епическа поема на Омир. Заснети с тяло с IMAX филмови камери и реализиран с безкомпромисния размах, превърнал Нолан в един от най-влиятелните режисьори на нашето време, Одисея обещава епично зрелище, което може да бъде преживяно истински само на големия екран. Експлозивен поглед зад кадър ни отвежда на снимачната площадка на Одисея и разкрива забележителния творчески подход към филма, определен като кулминация на цялата кариера на Кристофър Нолан. Режисьорът, както и звездите Мат Деймън, Том Холанд, Зендая и Робърт Патинсън, обещават грандиозен спектакъл, който съчетава епичен размах и също така зрелищна митологична фантазия с неподправена емоция и психологична дълбочина. Видеото подсказва още, че е наред с спиращите дъха битки и приключения. В основата на историята стои едно универсално желание – да намериш пътя към дома и към себе си. Всичко това обещава филм, който не просто пресъздава една от най-великите истории, разказвани някога, а я превръща в незабравимо кино преживяване. Можете да гледате видеото зад кадър на снимачната площадка на нашия сайт thevoice.bg. А тук слушаме Woman, I Loved You и Stateside. Planet Voice и Eddie.

Upside Down. Слушаме 20 минути преди края на часа тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. А американската актриса Джесика Алба е подписала договор за участие в новата версия на романтичната комедия Събудих се на 30 на Netflix. Алба ще се присъедини към Емили Бейдер, Логан Лърман и Аделайн Рудолф в продължението, чието снимки започнаха в Лос-Анджелис миналия месец. Дженифър Гарднер, която участва в оригиналния филм заедно с Марк Ръфало, ще бъде изпълнителен продуцент. Излязъл през 2004-та, Събудих се на 30, разказва историята на 13-годишно момиче, което по магически начин се събужда като 30-годишна жена и трябва да се справи с живота на възрастен човек, докато преоткрива коя е всъщност. Джесика Алба се присъединява към проекта, след като бе изпълнителен продуцент и звезда в хитовия трилър Trigger Warning, който дебютира на първо място в 67 държави и е гледан над 91 милиона пъти по света. След другите предстоящи проекти на актрисата са Maserati The Brothers с Ал Пачино и Антони Хопкинс, както и екшен-шпионския трилър The Mark с Том Хопър, който бе заснет на австралийския Gold Coast. А тук продължаваме с песните от плейлиста. За Стефан пускаме Роби и Мона, Мале. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko The Voice Traffic.
1: 17.44. Трафикът в столицата е натоварен в центъра на града по големите булеварди, както и по околовръстното. Катастрофа има на Тодор Александров преди Опалченска, също така на Александър Стамбулийски.

0: до булевард Константин Величков. Катастрофа има на кръговото на Сточна гара, на булевард Сливница, също така на булевард Генерал Данаил Николаев и на Евлогий Христо Георгиеви до Оборище. Карайте внимателно. Доста трафик има също така на булевард България, Тодор Каблешков, Черни връх, Александър Малинов, улица Суходолска и Царица Йоана. В Пловдив задръстванията са на Копривщица, части от Васил Левски, Васил Априлов, също така на Марица, България, Цар Борис III, Никола Вапцаров, Димитър Талев, Македония и Източен. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Генерал Гурко, Демокрация, Спортна, Професор Яким Якимов, както и части от Индустриална. В Кърджали задръстванията са на Беломорски, България и Заводска, а катастрофа има на булевард Беломорски, а в Смолен за сега движението е спокойно. Скъпи шофьори, пътувайте безопасно и не подценявайте условията на пътя. Вниманието и търпението са ключът към безпроблемното пътуване.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
6: От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени, само до 31 юли.
7: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
8: Planet Voice и Eri.

0: got something I want to talk about.
1: Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter. Песен от 10-я номер 1 албум на Madonna в Billboard. Чухме 9 минути преди края на часа, който продължава с много настроение. Пускам ви Daisies на Justin Bieber, Let Me Be на The Second Voice и Ram Pam Pam на Minnelli. Аз съм Ери, останете с Planet Voice, заедно сме до 8 вечерта, а продължаваме да си говорим за нова музика през следващия 18 час на 16 юли.
2: Planet Voice и Ери.
3: You shot me, then you pop, and I'm like, yeah, and bum, bum. I see the satisfaction in your eyes.
4: Hello, hello, I'm Minnelli, and you're listening to Ram Pam Pam on The Voice Radio. Mwah.

0: и Демократична България за преминаване към почти изцяло машинно гласуване. Според проектите, машинният вод ще бъде задължителен във всички избирателни секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. В проекта на мнозинството се предвижда сертифицирането и проверката на машините за гласуване да се извършват съвместно от Министерството на иновациите и цифровата трансформация и Министерството на вътрешните работи. С измененията се предлага отпадането на многомандатния изборен район Чужбина и се установява модела с 31 многомандатни избирателни района. Отпадат ограниченията за разкриване на секции извън дипломатическите и консулските представителства в страните извън Евросъюза. Отхвърлен беше законопроект на ДПС, който предвиждаше отпадане на изискването за уседналост при изборите за общински съветници, кметове и членове на Европейския парламент от България. Не се прие и предложението на Възраждане за въвеждане на изцяло машинно гласуване, като след упражняване на вота, машината отпечатва бюлетина, която се поставя в прозрачна урна. Частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства, а скъпоструващите медикаменти да се договарят централизирано. Това предложение на управляващите от Прогресивна България, което беше обявено по-рано днес, ще бъде подкрепено от Здравното министерство. Това каза ресорния министър Катя Ивкова преди заседанието на парламентарната здравна комисия. По думите и така може да се постигне разходна ефективност и да се избегнат разликите в цените. Министъра каза още, че Здравното министерство ще провежда процедурите и ще сключва рамкови споразумения, а след това лечебните заведения ще могат да сключват договори въз основа на тях на договорената цена или на по-ниска, ако успеят да договорят такава. Омбудсмана Велислава Делчева настоя Топлофикация София да отрази в месечните сметки на абонатите дните без топла вода по време на планирания ремонт през август и те да бъдат съответно намалени. В писмо до дружеството Делчева призовава също ремонтните дейности, заради които от 3 до 10 август ще бъде спряна топлата вода за абонатите, захранвани от ТЕЦ София, да приключат в обявения срок, а при възможности по-рано. Тя подчертава още, че ремонтните обекти трябва да бъдат безопасени, а евентуално увредените улици и тротуари своевременно възстановени. От Топлофикация София посочват, че ежегодният планов ремонт е необходим за повишаване на сигурността и надежността на топлоснабдяването през предстоящия отоплителен сезон. Парламента на Украйна утвърди състава на новото правителство на страната с премиер Сергий Корецки. В него не са включени следващите министри на отбраната и на външните работи, чието кандидатури трябва да бъдат предложени от президента Володимир Зеленски. Досегашният министър на вътрешните работи Игор Клименко е спрягана кандидатура за ръководител на военното ведомство, но украинският президент каза, че все още не е взел окончателно решение. В Киев и други градове бяха организирани протести срещу отстраняване на досегашния министър на отбраната Михаил Федоров, чието експертни познания се възприемат като фактор за значителното подобрение на военните постижения на Украйна. И в новия кабинет Денис Шмигъл остава първи вицепремиер и министър на енергетиката. Вицепремиер по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция става досегашния представител на Украйна в Европейския съюз Всеволод Ченцов. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Българският талант Никола Цолов продължава да впечатлява в първия си сезон във Формула 2, като вече постави нов рекорд сред дебютантите в шампионата. След изминалите 14 старта, пилота има на сметката си 6 победи, постижение, което не е било достигано от нито един новобранец на този етап от сезона. Данните бяха публикувани от официалните канали на Формула 2 в социалните мрежи. С успехите си Цолов изпреварва досегашния рекордьор Шарл Люклер. Монегаскът, който по-късно се твърди като една от звездите на Формула 1, е имал 5 победи след първите 14 състезания в дебютната си кампания във Формула 2. Трети в подреждането остава друг настоящ пилот от Формула 1, Джордж Ръсел. Британецът е спечелил 4 от първите си 14 старта в шампионата по време на своя дебютен сезон. С впечатляващото си представене 18-годишния българин се утвърждава като един от най-обещаващите млади пилоти по пътя към Формула 1.
1: времето.
0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ на централна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд на повечето райони ще е слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня в повечето места

0: места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Ти ведо на Лукас Кети, Мичико на DJ Годжа и Talk to You на Another и 54 Ultra. Така стартира 18-я час по Радио The Voice. We love music.
1: On air.

0: Pide.
1: Продължаваме с музикални новини тук в Planet Voice, защото Лана Дел Рей изненада феновете си с новината, че освен дългоочаквания албум Stove, подготвя и втори проект, който все още няма официално заглавие, но го определя като своеобразен спътник на вече обявения албум. В социалните мрежи певицата сподели, че Stove е завършен точно по начина, по който винаги си го е представяла, докато втория албум се е появил съвсем естествено по време на работата по него. Новият все още неозаглавен проект е отражение на преживяванията на изпълнителката през последните години и ще бъде значително по-личен. С времето се появи един красив втори албум. Своеобразен коментар за всичко, което се случваше, за търпението, което беше необходимо и за доверието, че не всяка пречка е по моя вина, написа Лана Дел Рей. По думите и двата проекта са едни от най-красивите произведения, които е създавала досега. Изпълнителката допълва, че е необходим още около месец, за да завърши втория албум, преди и двата записа да бъдат изпратени за производство на винил. Първоначално Stove бе обявен още през 2024 под различно заглавие, но проектът претърпя няколко отлагания и промени. Междувременно Лана Дел Рей издаде синглите Henry Come On, Bluebird и White Feather Hawk Tail Deer Hunter, които ще бъдат включени в новия албум. И точно по темата, в средата на юли, в горещите вечери, слушаме Summertime Sadness на Лана Дел Рей, един готин ремикс на Седрик Джервейс. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Този юли. Get your weapons ready! Легендарната история. No one could stand between me. Оживява на големия екран. Let's go! Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи.

0: изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Cinema City печелиш цяло лято.

0: кофе соли, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming. Чухме специално за Илиян Василев, който се включи в плейлистът на нашия живот. Днешната ни тема е хитът, който ти носи спокойствие. Ако веднага в съзнанието ти изкача един такъв, може да ми го споделиш на 0878-545-545 или пишете в Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България. Сега за Цветелина ще пуснем Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде, а след малко ще се върнем и години назад до 2009 с хита на Кеша TikTok. Planet Voice и Eddie.

Тайна колаборация влиза в официалния му саундтрак. Австралийското дуо Empire of the Sun и венецуелският артист Дани Оушен обединяват характерните си музикални светове в новия сингъл Ego. За Empire of the Sun, чиято музика от години се движи между електронния поп, психеделичните образи и мащабната сценична фантазия, подобни колаборации са рядкост. Тук дуото среща своята разпознаваема естетика с латино-поп почерка на Дани Оушен. Артист, който превърна Ме Рехусо в международен хит и продължи да разширява звученето си отвъд границите на регетона. В основата на Ego стои идеята за дома, не просто като място, а като усещане, което хората носят със себе си. Според Лук Стил, песента събира надеждата, смелостта, любовта, разочарованието и празника. Емоции, които принадлежат еднакво на музиката и на футбола. Сингълът излиза в последната седмица на световното първенство, след като Дани Оушен вече стана част от историята на турнира с участието си в церемонията по откриването в Мексико Сити. Изявата последва премиерата на неговото 8-песенно EP Бабилона Блу, в което участват Райан Кастро и Тимбаланд. За Empire of the Sun песента идва непосредствено преди новия северноамерикански етап на турнето Ask That God Tour Afterlife. Концертната серия започва на 11 август в амфитеатъра Red Sox и включва участие в Forest Hills Stadium в Нью Йорк и Hollywood Bowl в Лос Анджелис. Българската публика имаше възможност да чуе и види наживо Empire of the Sun миналия месец в столицата, а сега ви пускам официалния химн на Мондиал 2026. Дай-дай на Шакира и Бърнабой. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Открий стикърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите

mă. The Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Dance на Slater е една от последните песни, които ще чуем през 18-я час днес на 16 юли. Пускаме Never Really Over на Кейти Пери специално за Марта, а веднага звучи вече Mood на Макар, едно спокойно готино парче, което носи спокойствие в ефира на The Voice.

0: Дъждовна облачност и там до сутринта на отделни места ще превали и прегърми. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Температурите през деня в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Сега слушаме Дискотек на Елени Форейра, Папалуте на Стромей и Данстерия на Мадона. Още един сингъл от нейния най-нов албум Confessions 2, който излезе този месец и превзе всички музикални класации по целия свят. Аз съм Ери, това е Planet Voice. Музикалната ни разходка тук в Planet Voice продължава до 8 вечерта. Now, more hits.

Дискотек на Елени Форейра звуча по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Ниньо, трикратният носител на награда Грами, хитмейкър, официално издава Highway 79, дългоочаквания си 10-ти студиен албум и първи албум, вдъхновен от кънтри музиката. За да вдъхне живот на Highway 79, Ниньо си сътрудничи с кънтри автори на песни и креативни гласове, включително Лук Лейрд, Чарлз Келли, Брейланд, Ред Ейкинс, Чък Хармони и Тайла Паркс. Highway 79 показва естественото пресичане между кънтри, разказването на истории и R&B soul. Както Ниньо наскоро го описа, ако R&B и кънтри имаха дете, това щеше да е този албум. Албумът с 11 песни идва след издаването на любимите на феновете сингли Simple Things, Up, Out and Gone, Miss Tundra и Thinking What I'm Thinking, които запознаха слушателите с вдъхновеното от кънтри звучене на Ниньо преди пълния проект. За да се добави към вълнението Up, Out and Gone, официално е сингъл номер едно в R&B формат тази седмица, което допълнително подчертава инерцията около Highway 79. В момента Ниньо е на световно турне Nights Like This заедно с Akon. Турнето в 57 града започна на 24 април в Дъблин и продължи през големи градове в Европа и Северна Америка, преди да завърши на 21 август в Лос-Анджелис. Датите в Канада вече са в ход, а етапът в САЩ започна на 10 юли, съвпадайки с издаването на Highway 79 и отбелязвайки още един важен етап в представянето на албума. А ние продължаваме с хитове. Mr. Know It All на Teddy Swims и Всичко ме боли на Ника, която пускаме специално за Деси. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Парея на Евангелия и Дара Екимова вдигна настроението и градуса тук в ефира на Радио The Voice. Само след броени дни Coca-Cola The Voice турнето продължава към Бургас. На 18 юли ще превземем площад Тройката, като активностите ще започнат от 17 часа, а концертът от 18 часа. Следва Севлиево на 4 септември и големия финал в Пловдив на 11 септември, а на сцената ще видим Крис, Которино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. Също така Реми Тойн, Тео и Наси Свеж ще качат настроението ни още от първите минути. Можете да гледате ексклюзивни кадри от изминалия концерт във Варна на нашия сайт thevoice.bg и в нашите социални канали. А сега ви пускам Локо Локо на Гордо и Рейнърс Он Евелт и след малко You Don't Know Me на Рей. Planet Voice и Eddie.

No Bad Vibes на Джази и Килиманджаро и компания чухме като част от плейлистът на нашия живот. Хитът, който ти носи спокойствие. Това е днешната ни тема и очаквам вашите песни до края на часа в Viber канала ни The Voice Radio NTV България. А знаете ли, че Симо издаде своето второ EP, озаглавено Vesper. Паралелно със собствената си музика през последната година Симо работи и като автор за Дара Екимова, Прея, Дара и много други изпълнители. Симо е артист, автор на песни, продуцент и сесиен вокалист. През последните години работи по проекти на български изпълнители, както и участва в международни songwriting лагери в Нидерландия, Германия, Гърция, Румъния и Скандинавия. През тази година той издава втория си EP Vesper, 6 песни, обединени от темата за промяната, личното израстване и преоткриването. В момента Симо работи и по дебютния си албум на български език, с който продължава да развива характерния си стил, съчетание от поп, R&B, гараж и електронни влияния. Още от света на музиката и киното винаги можете да намерите на нашия сайт thevoice.bg. А сега ви пускам Start Walking и Moving to the Sun. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Пътана. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Eddie.

приятели, Пепе Унамулец е последната песен от плейлиста ни днес. Марто пожела да чуе този хит, а утре ще ви очаквам отново минути след началото на 16-тия час, за да изпратим работната седмица и да посрещнем топлия юлски уикенд. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхте с мен днес и разбира се, останете с хитовете по Радио The Voice. We love music, we love summer. Пускам ви Sports Car на Тейт Макрей и Мис Кали на Моранди. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена.

Voice. Το Βάλιαντο няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

Алиса Тосмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари.

I guess you moved on really easily. We love music. The Voice.